Bio je ovo 20. koncert za klavir i orkestar u D-molu Kehlove oznake 366 Wolfganga Amadeusa Mozarta u interpretaciji pijanista Karla Engela i orkestra Salzburškog Mozarteuma, dirigirao Leopold Hager. Za kraj današnje emisije odabrali smo Das Butterbrot, kruh i puter, minijaturu Wolfganga Amadeusa Mozarta, klavir svira Emil Naumov.

Sonatu u A-duru Cezara Franka izveli su nam kontrabasist Božo Paradžik i pijanist Ulrich Rademacher. U nastavku programa poslušajte i ljubavnu bol Fritza Kreislera u izvedbi Bože Paradžika i Ulricha Rademachera.

Čuli smo skladbu Insieme, opus 72, Johna Williama Duartea. Svirali su gitarist Tvrtko Sarić i pijanist Damir Gregurić. Za kraj skladba Ala Albenis, Rodiona Ščedrina. Nastupit će Walter Dešpalj violončelo i Maja Dešpalj klavir.

Violončelist Walter Dešpalj i pijanistica Maja Dešpalj izveli su nam skladbu Ala Albenis, Rodiona Ščedrina. Time smo došli do kraja emisije Solo e da Camera. Uredila Marija Matijević.

Tenor Fritz Wunderlich pjevao je Nježnu ljubav Ludviga van Beethovena uz klavirsku pratnju Huberta Giesena. Za sam kraj naše koncertne večeri, pijanistica Katarina Krpan izvešće nam skladbu Morisa Ravela A la manière de Borodin.